0: Apoteka Info.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, donosimo vam i pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir je 3 puta narušavan, evidentirano izvršenje 8 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, a o povredama 2 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 4 nesreće zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 271 zdravstvena usluga. Dežurni vatrogasci su imali jednu intervenciju gašenja niskog rastinja na Tetimi. Uredno je vodosnabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a uredan je i odvoz smeća i higijena grada. Ostanite uz jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

našoj zemlji. Među više od 230 radova pristiglih iz cijele Bosne i Hercegovine, video rad učenica Arabele Salihbegović i Monike Ostojić proglašen je najboljim. Njihov autorski performans obrađuje važnu i osjetljivu temu femicida, a stručni žiri prepoznao je snažnu poruku, kreativan pristup i društvenu vrijednost rada. Uspjeh učenica predstavlja značajno priznanje i za školu, uz posebnu zahvalnost mentorici, profesorici Leili Drizović, koja im je pružala stručnu podršku tokom realizacije projekta.

A reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu, potvrdili su iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Susret će biti odigran 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu na stadionu u St. Louisu, Sjedinjene Američke Države. Meč se dakle igra od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Stadion ima kapacitet od 22.000 sjedećih mjesta. Ova utakmica biće važna provjera za Zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi s Kanadom, Švajcarskom i Katarom.

Još jednom srdačan pozdrav cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. Vijest da sutra u Lukavcu počinje 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List. Više detalja javnosti će biti predočeno na današnjoj preskonferenciji, tokom koje će se obratiti ministar turizma, trgovine i saobraćaja Tuzlanskog kantona Almir Žilić, gradonačelnik Lukavca Edin Delić, direktor sajma List Izen Nuhanović i predsjednik organizacionog odbora 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List Enes Numanović.

0: Međunarodni dan babica obilježava se svake godine 5. maja kao prilika da se oda priznanje jednoj od najvažnijih, a često nedovoljno prepoznatih profesija u zdravstvu. Ovaj datum, koji je prvi put zvanično obilježen 1992. na inicijativu Internacionalne konfederacije babica, ima korijene još u 1919. godini, kada je grupa babica iz evropskih zemalja, prvenstveno Belgije, osnovala tu organizaciju s ciljem jačanja i umrežavanja profesije na međunarodnom nivou. Ideja o ustanovljenju Dana babica predstavljena je još ranije, 1987. u Nizozemskoj, a vrlo brzo je prepoznata i podržana širom svijeta.
1: Dobar dan, želim vam

Ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297, što je za 13,4% više u odnosu na mart 2025. a u odnosu na februar ove godine veći je za 22,6%. Učešće domaćih turista u ukupno ostvarenom broju dolazaka iznosilo je 29,2%, a stranih turista 70,8%.

Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz ovogodišnjeg budžeta za podršku realizaciji manifestacija iz oblasti kulture i sporta, kao i za programe uvrštene u manifestaciju Ljeto u Tuzli. Za ove namjene planirano je 340.000 maraka, 170.000 za kulturne manifestacije, 120.000 za sportske, te dodatnih 50.000 maraka za programe u okviru Ljeta u Tuzli. Sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, odnosno udruženjima i fondacijama koje realizuju projekte iz oblasti kulture i sporta.

U Čeliću je počela rana berba jagoda. Proizvođači ističu da je sezona, iako je tek na početku, dobra, uz kvalitetan plod i stabilan prinos. Jagode su već stigle na tržište, a domaći kupci neće ostati uskraćeni. Sezona berbe trajaće do 10. juna. Plodno zemljište i povoljni klimatski uslovi i ove godine dali su dobar rezultat, pa su proizvođači uglavnom zadovoljni dosadašnjim tokom berbe.

0: kor iz Sarajeva i Banja Luke. Moram da ne zaboravim istaknuti i našu likovnu koloniju koja se održava tradicionalno treću sedmicu u avgustu. Tada nam dolaze Slovenci slikari, i amatirski i profesionalni slikari u Tuzlu i provedu 7 dana slikajući i upoznavajući naš grad. To je također jedan od najznačajnijih projekata koje realizujemo.
1: Kakva je dalja sudbina tih slika? Su li one negdje deponovane u prostorijama udruženja ili se nose svaku svoju sliku nazad?
0: Ne, one su deponovane. Upravo smo prošle godine realizovali projekat Čuvari kulturnog nasljeđa koji je sufinansiran od strane grada Tuzla. Uredili smo arhivu slika i arhivu knjiga, znači biblioteku. Imamo jako puno slika, ali isto tako ih rado i poklanjamo. Tako da, evo, mislim, slike su, znači, deponovane i povremeno ih posuđujemo i radimo izložbe i u drugim udruženjima u Bosni i Hercegovini, a nekada su putovale i u Sloveniju, samo evo, možda sad za sljedeću godinu, jer ove godine imamo previše drugih projekata.
1: Pretpostavljam da imate i druge veze sa maticom Slovenijom. Da li, evo, kultura je bogato zastupljena u tom povezivanju, ali da li ste u oblasti sporta, eventualno obrazovanja, povezani?
0: Što se tiče obrazovanja, znači naša dopunska nastava slovenačkog jezika i kulture se organizuje upravo preko Ministarstva za obrazovanje Republike Slovenije. Oni to finansiraju i organizuju, tako da je to najbitnija poveznica što se tiče obrazovanja. Što se tiče sporta, unazad nekoliko godina obilježavamo Dan slovenskog sporta, to je 23. septembar. Ujedno je to i sedmica evropskog sporta, tako da i kroz na taj način pokušavamo da očuvamo tu poveznicu sa Republikom Slovenijom, a istovremeno da istaknemo neke možda i zajedničke vrijednosti koje dijelimo. Jer i mi isto jako puno posvećujemo vremena sportu, a u maju obilježavamo Svjetski dan pčela. To je isto tako jedan jako zanimljiv projekat i jako puno sličnosti ima sa domaćim, da tako kažem, njegom i očuvanjem tradicije i kulture.
1: Pretpostavljam da je tu puno volonterskog rada, samožrtvovanja za takve obimne projekte, ali evo, pretpostavljam i da se rad udruženja bazira na izvjesnoj članarini.
0: Tako i mi imamo članarinu za članove, ali s obzirom da ne može svako biti član, taj broj je ograničen. Naše glavno finansiranje je iz Republike Slovenije. Svake godine u oktobru ili novembru se prijavljujemo na javni poziv koji raspisuje ured, to je kancelarija pri vladi Republike Slovenije, koja izvjesna sredstva obezbjedi za sva udruženja Slovenaca u regionu i po svijetu. Tako da pripremimo cjelogodišnji program, osmislimo, znači, projekte tokom čitave godine i dobijemo određena sredstva od Republike Slovenije, a preostala sredstva koja su nam potrebna za te projekte obezbijedimo također kroz javne pozive grada Tuzla, Tuzlskog kantona, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva za civilne poslove i tako.
1: Imamo, znači, ne postoje stavke u budžetima, ali postoje projekti vi aplicirate na javne pozive i vrate vam se sredstva sa gradskog ili kantonalnog nivoa.
0: Tako je, tako je. Nažalost, mi nemamo stalni izvor prihoda, nemamo riješeno to osnovno finansiranje, tako da sve